0: være den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af 9 udvalgte butikker.
1: Vælg mellem Tvilum Café og Gårdbutik, BG Flyt, Korean Barbecue, Kloster Sølv og Sundhedsklinikken Renew Silkeborg. Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
4: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af 9 udvalgte butikker.
1: Vælg mellem Netto Line Køkken, Bad og Garderobe, Farstad Optik i Silkeborg og Ry og Bike World. Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
3: Ned til solen.
2: Igen?
3: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
4: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
13: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Teslas førerassistenssystem har modtaget en foreløbig godkendelse til brug i Danmark. Det oplyser Færdselsstyrelsen i en pressemeddelelse. Styrelsen skriver i meddelelsen, at hvis man vil bruge systemet, er det vigtigt at huske, at systemet ikke gør en bil selvkørende. Man skal være opmærksom på, at man som fører er ansvarlig for køretøjet, og derfor skal man hele tiden være klar til at tage over. Statsminister Mette Frederiksen vil øge støtten til Ukraine og skærpe presset på Rusland. Det melder hun efter et besøg tirsdag med Ukraines præsident Zelensky i Estland. På det sociale medie X kalder statsministeren diskussionerne for vigtige. Meldingen kommer i forlængelse af den nye forsvarsminister Jeppe Bruus i sidste uge også slog fast, at Danmarks støtte til Ukraine fortsætter uændret. Irans revolutionsgarde siger natten til i dag, at den har rettet angreb mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain, der taler om både drone- og missilangreb. Revolutionsgarden advarer i en udtalelse om en mere alvorlig reaktion, hvis det, den kalder USA's aggression, fortsætter. Meldingen kommer efter, at USA sent i aftes meddelte, at landet havde indledt angreb mod Iran. De blev ifølge USA udført i selvforsvar, efter at en amerikansk militærhelikopter blev skudt ned nær Hormuz-strædet.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. En overgang kan det også være med spredte byer, som lokalt kan være med torden. Og temperaturen i dag vil ligge mellem 13 og 17 grader varme. I aften og i nat vekslende skydække med enkelte byer, og temperaturen falder til mellem 6 og 10 grader varme. Og temperaturen her onsdag morgen i Silkeborg ligger lige nu på 9 grader. I kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men skulle du have noget til trafikken, så vil jeg som altid meget gerne høre fra dig, og du kan fange mig på 4025-6789. God tur. Klokken er 6:02.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra Papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Klokken har passeret 6. Helt præcist 6 minutter over 6. Jeg hedder Michelle og håber, at du får dig en rigtig, rigtig dejlig dag og har dig so far en dejlig morgen. Vi er nået til den 10. juni, og nogle af dem, vi kan sige tillykke til i dag, det er Joe Corry, den britiske DJ-producer, der fylder 37 år. Han står bag Surrey, Head & Heart, Lonely og mange andre hits. Faith Evans fylder også år i dag, 53. Han lavede sangen I'll Be Missing You tilbage i 97 med Puff Daddy. Vi har også Scale, som er nok bedst kendt for sit hit ABCDEFU, der altså fylder 22 år i dag, så stort tillykke til dem. Og hvis du sidder og selv har fødselsdag eller kender en, der har, hjertelig tillykke herfra. Du må gerne hilse din kære og fra mig og sige tillykke. 7 minutter over 6. Jeg håber, at du får dig en rigtig, rigtig dejlig onsdag. En onsdag, hvor vi skal finde endnu en finalist til vores Radio Silkeborg gavekort på 15.000 kroner. Mere om det senere i programmet.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Banke, banke på.
2: Hvem der?
1: Bo.
2: Bo hvem?
1: Bolig Silkeborg.
2: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
3: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
4: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvitku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
12: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
14: Klokken er 16 minutter over 6, så det bliver en dag med lidt mere sol end i går, nemlig med lidt eller nogen sol, også enkelte byer, temperaturer op til 17 grader.

0: Aalborg. Det her, det er Sumbø. Klokken er 20 minutter over 6. I går morges, der havde jeg besøg i studiet af Tina og Majbrit. Og de kom fra Bakkelandets ungdomsfest omkring Brastrup. Og den bliver nemlig endnu en gang afholdt her fredag næste uge. Det kunne de fortælle meget mere om i går morges.
1: Det er en ungdomsfest for 4. til 9. klasse. Vi har booket ADHD til at komme.
0: Ja.
1: Og så er der all in på pizza og fest og sjov og ballade.
0: Fedt. Og det er jo slet ikke første gang. Hvor mange gange er det, I har afholdt?
1: Det er vores tredje år.
0: Ja.
1: Og vi lærer lidt af det hele hver år, så i år det bliver rigtig godt.
0: Dejligt. Og hvordan var det sidste år? For der ved jeg også, I havde skins forbi. Er det ikke rigtigt?
1: Jo. Første år havde vi bro forbi.
0: Så og det gik godt sidste år?
1: Det gik rigtig godt sidste år, og vi havde en DJ indover, der virkelig kunne finde ud af at have de unge fester med, og få dem op af stolene, og være med til en masse fælles ting.
0: Det tænker jeg også kræver noget.
1: Det kræver rigtig meget.
0: Majbrit, hvordan kan det være, at I har valgt her for 3 år siden at stable festen på benene?
2: Jamen det kommer så egentlig af, at vores lokale juniorhold, de var til en fest over i Svendborg, hvor aftens tema også var uden alkohol. Mm. Og de skulle hygge sig alle sammen uden alkohol, og de havde en fest, og de snakker stadigvæk om den dag. Og det vil vi også gerne give vores unge i vores lokale område.
0: Og det er altså fredag næste uge, hvis du kender en ung eller selv er ung og tænker, det kunne måske godt være noget for mig. Bakkelandets ungdomsfest. 21 minutter over 6, her får du The Weeknd og Blinding Lights. Godmorgen.

Her på Radio Silkeborg, 27 minutter over 6. Dan Jensen er klar med en omgang lokale nyheder lige om lidt. Han kommer mere ind på, at Langsø faktisk kan blive ret ren i fremtiden. Så mere om det om lidt i nyhederne. Og frem mod nyhederne med Dan Jensen får du Benjamin Hav.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg Langsø kan i fremtiden blive så ren, at den kan udvikle sig til en egentlig badesø midt i byen. Det fremgår af en ny helhedsplan, som nu sendes i høring, skriver Midtjyllands Avis. Planen peger på en række indsatser, der skal reducere næringsstoffer og forbedre vandkvaliteten, så søen kan få klare vand og bedre forhold for fisk og planter. Samtidig ser kommunen et potentiale i at aflaste de populære søbade ved Almind Sø, hvor presset i dag er stort. Men projektet vil kræve både flere års indsats og en investering på op mod 17 millioner kroner. Foreløbig er der kun afsat 1 million til de første undersøgelser, mens politikerne nu skal tage stilling til den videre retning. Teslas førerassistenssystem har modtaget en foreløbig godkendelse til brug i Danmark. Det oplyser Færdselsstyrelsen i en pressemeddelelse. Styrelsen skriver i meddelelsen, at hvis man vil bruge systemet, er det vigtigt at huske, at systemet ikke gør en bil selvkørende. Man skal være opmærksom på, at man som fører er ansvarlig for køretøjet, og derfor skal man hele tiden være klar til at tage over. Bilforhandlernes brancheforening Mobilitet Danmark er begejstret for den danske godkendelse. Irans revolutionsgarde siger natten til i dag, at den har rettet angreb mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Der taler om både drone- og missilangreb. Revolutionsgarden advarer i en udtalelse om en mere alvorlig reaktion, hvis det, den kalder USA's aggression, fortsætter. Meldingen kommer efter, at USA sent i aftes meddelte, at landet havde indledt angreb mod Iran. De blev ifølge USA udført i selvforsvar, efter at en amerikansk militærhelikopter blev skudt ned nær Hormuz-strædet.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag det bliver med lidt mere sol, end vi har oplevet de seneste 24 timer. Lidt eller nogen sol, men stadig med enkelte byer. De kan stadig lokalt være med torden. Temperaturen vil ligge mellem 13 og 17 graders varme. I aften og i nat vekslende skydække med enkelte byer, og temperaturen vil ligge mellem 6 og 10 graders varme. Og temperaturen her onsdag morgen i Silkeborg ligger lige nu på 10 grader. Og et kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men skulle du have noget til den, så sidder jeg klar på telefon 40 25 6789. Rigtig god tur til dig. Klokken er 6:33.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
3: Kender du ProWelding? ProWelding er din partner i stål og metaller, og vi forstår dit tempo. Med robotsvejsning og en stærk maskinpark samler vi opgaven et sted. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
4: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
5: Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blikker Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In, 21 minutter i 7. Vi har jo en masse søer her i Silkeborg omegn. Vi har nogle badesøer, altså søer, som er egnet til at kunne bade i. Og som du kunne høre Dan Jensen snakke om for kort tid siden i nyhederne, så kan Langsø på sigt nu også blive så klar og ren, at den kan blive brugt som badesø, altså hvor du simpelthen kan bade i den. Den skal jo lige blive klar og ren først, altså vandet selvfølgelig, men den har stort potentiale til at blive det, i hvert fald ifølge udvalgsformand Martin Jacobsen, der er formand for Klima- og Miljøudvalget. Han udtaler til Midtjyllands Avis, den har et stort potentiale med en badesø inde midt i byen, hvor der bor 60.000 mennesker inden for et kvarters afstand. Det vil kræve hårdt arbejde, men det kan godt lade sig gøre. Og så tilføjer han også, at det kan lette presset på Østre og Vestre, altså ved Almind Sø, som du og jeg udmærket er klar over, der holder rigtig mange biler og er meget velbesøgt på en god sommerdag, når der er sol og temperaturen er god. PT er der afsat 1 million kroner på afsøgning for nu.

13 minutter i 7. Du lytter til Radio Silkeborg, og her med Hugorm. Apropos Simon Kvam. Du kender jo sikkert lejen Simon Siger, og faktisk så er det netop titlen på et nyt tv-program på TV2, kommende tv-program, som Simon Kvam netop står bag og har udviklet sammen med sin hustru, journalisten Stine Ellerbæk, som vi kan se frem til at se på tv til efteråret på TV2, altså programmet Simon Siger. Der er nyheder til dig her, når klokken bliver 7 om 13 minutter.

0: sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg Langsø kan i fremtiden blive så ren, at den kan udvikle sig til en egentlig badesø midt i byen. Det fremgår af en ny helhedsplan, som nu sendes i høring, skriver Midtjyllands Avis. Planen peger på en række indsatser, der skal reducere næringsstoffer og forbedre vandkvaliteten, så søen kan få klarere vand og bedre forhold for fisk og planter. Samtidig ser kommunen et potentiale i at aflaste de populære søbade ved Almind Sø, hvor presset i dag er stort. Men projektet vil kræve både flere års indsats og en investering på op mod 17 millioner kroner. Foreløbig er der kun afsat 1 million til de første undersøgelser, mens politikerne nu skal tage stilling til den videre retning. Teslas førerassistenssystem har modtaget en foreløbig godkendelse til brug i Danmark. Det oplyser Færdselsstyrelsen i en pressemeddelelse. Styrelsen skriver i meddelelsen, at hvis man vil bruge systemet, er det vigtigt at huske, at systemet ikke gør en bil selvkørende. Man skal være opmærksom på, at man som fører er ansvarlig for køretøjet, og derfor skal man hele tiden være klar til at tage over. Bilforhandlernes brancheforening Mobilitet Danmark er begejstret for den danske godkendelse. Irans revolutionsgarde siger natten til i dag, at den har rettet angreb mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain, der taler om både drone- og missilangreb. Revolutionsgarden advarer i en udtalelse om en mere alvorlig reaktion, hvis det, den kalder USA's aggression, fortsætter. Meldingen kommer efter, at USA sent i aftes meddelte, at landet havde indledt angreb mod Iran. De blev ifølge USA udført i selvforsvar, efter at en amerikansk militærhelikopter blev skudt ned nær Hormuz-strædet.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering på nyhederne. I dag bliver med lidt mere sol end i går, men der kan altså stadig komme enkelte byer. En overgang af spredte byer, som kan være med torden. Temperaturen i dag ligger mellem 13 og 17 graders varme. I løbet af aftenen og natten vekslende skydække med fortsat enkelte byer, og temperaturen vil ligge mellem 6 og 10 graders varme. Og temperaturen her onsdag morgen lige nu siger 11 grader i Silkeborg. Et kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men skulle du få øje på noget, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, og du kan fange mig på 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken er 7:04.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Det er Shakira og Sue, du fik her på Radio Silkeborg, 7:07. Rigtig god morgen til dig. Vi er jo i fuld gang med at finde finalister til vores Radio Silkeborg gavekort på 15.000 kroner. I går der lykkedes det Lars og jeg at finde yderligere to finalister til finalen her på fredag. Og derved har vi altså fire finalister i alt. Nemlig Oliver, der hvis han vinder godt kunne tænke sig at bruge gavekortet til Tvilum Café og Gårdbutik. Vi har Charlotte, der godt kunne tænke sig en ny cykel hos Bike World. Vi har Christian, der godt kunne tænke sig at bruge pengene, hvis han vandt, ved flytteforretningen BG Flyt. Og så er der også Dorte, der godt kunne tænke sig formentlig nogle nye briller hos Farstad Optik i Silkeborg og Ry. Vi skal finde yderligere fem finalister, og den næste finalist finder jeg her til morgen. Det bliver efter klokken 9. Så har du deltaget i konkurrencen, så er det med at holde dig ved mobilen. For ringer jeg dig op, så håber jeg absolut, at du tager den, og så er du finalist videre til finalen fredag, hvor vi fredag eftermiddag finder den endelige vinder af et gavekort på 15.000.

0: De danske fodboldkvinder er klar til VM-slutrunden næste sommer, efter en sand magtdemonstration i udkampen mod Serbien. Serberne lå inden gårsdagens kamp sidst i puljen, og var ikke noget problem for Pernille Harder og kompagni. Danmark vandt opgøret så sikkert som 4-1, og førnævnte Pernille Harder afsluttede en flot indsats med sin fjerde scoring i de 6 kvalifikationskampe. Italien var eneste nation, som kunne true Danmarks VM-deltagelse, men den danske sejr over Serbien var mere end nok til at sende de rødhvide til Brasilien i 2027. Morten Dam Kjærgaard, der aktuelt står i spidsen for Aarhus Fremad, er Silkeborgs første prioritet i søgningen efter en erstatning for Kent Nielsen, som har skiftet tilværelsen i Silkeborg ud med en assistentrolle på det danske landshold. Dermed har ledelsen i SIF nu indledt jagten på en ny cheftræner, og her skulle Morten Dam Kjærgaard angiveligt stå øverst på ønskelisten. Morten Dam Kjærgaard har stået i spidsen for Aarhus Fremad siden 2020 og har fortsat et år tilbage af sin kontrakt med klubben, som i den forgangne sæson endte som nummer 8 i første division. Mathias Christiansen og Alexander Bøje kronede søndag en vild periode med en triumf ved Indonesia Open. Det var den tredje turneringssejr på 4 uger for det danske badmintonpar, og det belønner sig nu på verdensranglisten. Bøje og Christiansen er nu nummer 3 i verden, og det er deres bedste placering nogensinde. Præstationerne lover godt for VM-turneringen, som spilles til august.
1: Sporten præsenteres af kvicktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectors, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud.
17: Klokken er 19 minutter over 7, og det bliver en dag med lidt eller nogen sol, men også enkelte byer, der kan være med torden. Temperaturen vil op mellem 13 og 17 grader. Godmorgen.

7. Du lytter til Radio Silkeborg. Gubsøskoven, det er et navn på en ny skov, der netop er blevet plantet, eller netop og netop, men altså 53.000 træer indebærer Gubsøskoven. Lige nu, der er de ikke større end en mands, voksen mands underarm, men om nogle år, så kan man nok bedre se, at det er en skov. Det er i forbindelse med Silkeborg Kommunes plan om at blive CO2-neutral som virksomhed. Skovene beskytter grundvandet og mindsker støj, og i og med, at de optager meget CO2, så er de vigtige for klimaet, skriver Midtjyllands Avis. Men det er altså ikke sådan helt til at se, at det er en skov endnu, fordi at de netop ikke er særlig høje, men det bliver altså en fuldt bevokset skov, forhåbentlig, der ligger mellem motorvejen og et boligkvarter i det nordlige Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg Langsø kan i fremtiden blive så ren, at den kan udvikle sig til en egentlig badesø midt i byen. Det fremgår af en ny helhedsplan, som nu sendes i høring, skriver Midtjyllands Avis. Planen peger på en række indsatser, der skal reducere næringsstoffer og forbedre vandkvaliteten, så søen kan få klare vand og bedre forhold for fisk og planter. Samtidig ser kommunen et potentiale i at aflaste de populære søbade ved Almind Sø, hvor presset i dag er stort. Men projektet vil kræve både flere års indsats og en investering på op mod 17 millioner kroner. Foreløbig er der kun afsat 1 million til de første undersøgelser, mens politikerne nu skal tage stilling til den videre retning. Teslas førerassistenssystem har modtaget en foreløbig godkendelse til brug i Danmark. Det oplyser Færdselsstyrelsen i en pressemeddelelse. Styrelsen skriver i meddelelsen, at hvis man vil bruge systemet, er det vigtigt at huske, at systemet ikke gør en bil selvkørende. Man skal være opmærksom på, at man som fører er ansvarlig for køretøjet, og derfor skal man hele tiden være klar til at tage over. Bilforhandlernes brancheforening Mobilitet Danmark er begejstret for den danske godkendelse. Irans revolutionsgarde siger natten til i dag, at den har rettet angreb mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain, der taler om både drone- og missilangreb. Revolutionsgarden advarer i en udtalelse om en mere alvorlig reaktion, hvis det, den kalder USA's aggression, fortsætter. Meldingen kommer efter, at USA sent i aftes meddelte, at landet havde indledt angreb mod Iran. De blev ifølge USA udført i selvforsvar, efter at en amerikansk militærhelikopter blev skudt ned nær Hormuz-strædet.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag bliver med lidt eller nogen sol og enkelte byer. Det kan også en overgang være med spredte byer, som lokalt kan være med torden. Og temperaturen vil ligge mellem 13 og 17 graders varme. Og de her byer, de fortsætter med at komme lidt af og til i løbet af aften og natten. Temperaturen falder i løbet af natten til mellem 6 og 10 graders varme. Temperaturen her onsdag morgen i Silkeborg stiger lige nu 11 grader. Og hvis vi kaster et blik på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket. Og så i hvert fald alligevel til dig, der skal med toget. Der er nemlig en afgang aflyst, hedder det, kl. 8.03 mellem Herning Station og Skanderborg Station. Der skyldes materiel forhold, det skriver Go Collective på sin hjemmeside. Altså til dig, der skal med toget. Men sådan dig, der er bilist og cyklist eller fodgænger, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket. Skulle du se noget, er jeg klar på telefonen 40 25 6789. God tur, klokken er 7.33.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
2: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
3: Hej, det er Harald fra ABC iCast. Vi er den største udbyder af have- og pakmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Kopkadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og pakksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC iCast før din næste køb af havetraktor, huskryder eller robotklipper.
4: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
5: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: 23 minutter i 8. Det bliver spændende at se, hvor den ligger på vores ugentlige hitliste. Vi er klar med den nye udgave her på lørdag klokken 2 på Radio Silkeborg. I går morges, der havde jeg besøg i studiet af Rasmus til en snak om, hvad der sker i løbet af ugen her i Silkeborg, sådan på oplevelsesfronten, og lad os lige prøve at tage et genlyt på det.
1: Onsdag den 10. juni, der giver Courage koncert i Silkeborg Kirke. Det er klokken 19, og det er altså alt fra kormusik til jazz, pop og rock. Torsdag, der kan du tage til Ly Outdoor Camp, der er vild vin og vilde blomster. Det er klokken 19-21. Det er sådan en kreativ blomsterworkshop i noget japansk fakir-teknik. Nu er vi altså lidt på udebanen for mit vedkommende. Og så er der altså også naturvinsmagning med vine fra den butik, der hedder Kiosk. Lørdag, der er der familieopera. Der kan du se Barberen i Sevilla. Det er altså Rossinis klassiker, og det er en opera, der bliver opført på en lastbil. Det er en del af Højland Litteraturfestival, og det er ude på Bindslevs Plads. Der er gratis adgang, så til derud. Jeg tror, det bliver mega fedt. Og så generelt, så er der jo Højland i weekenden, så bare gå ind på bibliotekets hjemmeside og se hele programmet. Jeg er sikker på, at Thea også har fortalt en masse om, hvad der sker. Så masser at opleve i Silkeborg.
0: Og endnu en, så er der faktisk også Vinfestival, for lige at køre videre i vinen. Vinfestival på torvet på lørdag. Og det er altså noget af det, der sker her i den her uge på, ja, i Silkeborg. Og ellers så kan du se hele programmet inde på, det sker i silkeborg.dk. Lov til at være klar lige om lidt her på Radio Silkeborg. Klokken er lige nu 21 minutter i 8. Jeg hedder Michelle og ønsker dig en dejlig onsdag.

0: heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af 9 udvalgte butikker.
1: Vælg mellem Tvilum Café og Gårdbutik, BG Flyt, Korean Barbecue, Kloster Sølv og Sundhedsklinikken Renew Silkeborg. Radio Silkeborg.

0: Danmarks bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer.
2: Den danske sommer fik lørdag titlen som Silkeborgs største hit, da Tobias Rahim og Birthe Kjær toppede vores ugentlige hitliste. Lyt med lørdag, når vi er klar med et ny udgave af Silkeborgs bedste top 40 klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
3: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram, kun 12 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
15: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
16: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg Langsø kan i fremtiden blive så ren, at den kan udvikle sig til en egentlig badesø midt i byen. Det fremgår af en ny helhedsplan, som nu sendes i høring, skriver Midtjyllands Avis. Planen peger på en række indsatser, der skal reducere næringsstoffer og forbedre vandkvaliteten, så søen kan få klare vand og bedre forhold for fisk og planter. Samtidig ser kommunen et potentiale i at aflaste de populære søbade ved Almind Sø, hvor presset i dag er stort. Men projektet vil kræve både flere års indsats og en investering på op mod 17 millioner kroner. Foreløbig er der kun afsat 1 million til de første undersøgelser, mens politikerne nu skal tage stilling til den videre retning. Regeringen vil fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den på alle andre fødevarer. For at sikre, at prisfaldet også når ud til danskerne, har skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt nu indkaldt detailbranchen til et møde. Mødet finder sted på mandag. Her skal parterne ifølge ministeren give håndslag på, at den lavere moms rent faktisk bliver omsat til lavere priser i supermarkederne. Danish Crown lukkede i går morges sit slagteri i Horsens midlertidigt som følge af en mistanke om et udbrud af afrikansk svinepest. Siden er den ene gris, der var under mistanke, blevet testet, og prøven er kommet tilbage negativ. Derfor genåbner slagteriet i Horsens i dag. I USA har repræsentanternes hus vedtaget en milliardpakke til landets immigrationsindsats. Pakken er på omkring 453 milliarder kroner og skal finansiere indsatsen i resten af præsident Trumps embedsperiode. Pengene sikrer en stort set uafbrudt pengestrøm, mens Trumps administration går efter at deportere omkring 1 million mennesker om året, skriver AP.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag bliver med lidt eller nogen sol, men også enkelte byer, som kan være med torden. Temperaturen vil ligge mellem 13 og 17 graders varme. I aften og i nat vekslende skydække med enkelte byer, og temperaturen vil falde til mellem 6 og 10 graders varme. Og temperaturen netop nu her onsdag morgen i Silkeborg ligger på 12 grader. Der er en trafikmelding til dig, der kører på E45. Det er i nordgående retning fra Horsens mod Aarhus, mellem Aarhus Vest og Infoterier Pedersminde Blankhøj, hvor der meldes om en tabt spændestrop. Så vær lige opmærksom på det, hvis du kører på E45 i nordgående retning, så er der tabt en spændestrop på vejen, og det er mellem Aarhus Vest og Infoterier Pedersminde Blankhøj. Skulle du have noget til trafikken, så tip mig endelig. Jeg sidder klar på telefonen 40 25 678. Klokken er 8:04.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

8 minutter over 8. Du har den på Radio Silkeborg. Mega fedt, du lytter med. I dag, der har vi den 10. juni, og hvis vi går 7 år tilbage til 2019, så var Ed Sheeran faktisk det mest spillede artist i England. Ja, det var så ikke i 2019, men året før, nemlig 2018. Det var i 19, men registrerede det. Sangen Feel It Still fra Portugal The Man var det mest spillede sang i 2018, og ja, ikke overraskende, så var det Sheeran, der altså toppede hitlisten, på trods af, at han faktisk ikke havde udgivet nyt musik, og havde heller ikke kommet på top 10 over de mest spillede sange i lang, lang tid. Men hans store kartotek blev altså stadig rullet ud i radioen, gør det jo stadigvæk. Og så var det tredje gang på 4 år, at Sheeran blev udnævnt til den mest spillede artist i England. Calvin Harris, den skotske DJ, blev nummer 2, mens den daværende pigegruppe Little Mix blev nummer 3, altså tilbage i 2018. Det er jo alligevel 8 år siden nu. Usher er klar. Vi er lidt her på Radio Silkeborg. Nu får du Annika.

0: De danske fodboldkvinder er klar til VM-slutrunden næste sommer efter en sand magtdemonstration i udkampen mod Serbien. Serberne lå inden gårsdagens kamp sidst i puljen og var ikke noget problem for Pernille Harder og kompagni. Danmark vandt opgøret så sikkert som 4-1, og førnævnte Pernille Harder afsluttede en flot indsats med sin fjerde scoring i de 6 kvalifikationskampe. Italien var eneste nation, som kunne true Danmarks VM-deltagelse, men den danske sejr over Serbien var mere end nok til at sende de rødhvide til Brasilien i 2027. Morten Dam Kjærgaard, der aktuelt står i spidsen for Aarhus Fremad, er Silkeborgs første prioritet i søgningen efter en erstatning for Kent Nielsen, som har skiftet tilværelsen i Silkeborg ud med en assistentrolle på det danske landshold. Dermed har ledelsen i SIF nu indledt jagten på en ny cheftræner, og her skulle Morten Dam Kjærgaard angiveligt stå øverst på ønskelisten. Morten Dam Kjærgaard har stået i spidsen for Aarhus Fremad siden 2020 og har fortsat et år tilbage af sin kontrakt med klubben, som i den forgangne sæson endte som nummer 8 i første division. Mathias Christiansen og Alexander Bøje kronede søndag en vild periode med en triumf ved Indonesia Open. Det var den tredje turneringssejr på 4 uger for det danske badmintonpar, og det belønner sig nu på verdensranglisten. Bøje og Christiansen er nu nummer 3 i verden, og det er deres bedste placering nogensinde. Præstationerne lover godt for VM-turneringen, som spilles til august.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud. Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kviktrafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kviktrafik, en hurtig vej til dit kørekort.
2: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectors, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
3: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Duco flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
12: Klokken er 20 minutter over 8, og det bliver en dag med lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. Temperaturen vil ligge mellem 13 og 17 graders varme.

23 minutter over 8. Du lytter til Radio Silkeborg, og i den her uge, der er vi i fuld gang med at finde finalister til vores Radio Silkeborg gavekort på 15.000 kroner. Så har du deltaget i konkurrencen i sidste uge, så hold dig tæt ved mobilen for næste gang, vi finder en finalist. Det er min fornøjelse, og det er efter klokken 9, jeg gør det. Så har du som nævnt deltaget i konkurrencen, så hold dig ved din mobil. Det er en konkurrence, der er i samarbejde med blandt andre Sines Mindekro, Korean Barbecue, og det er Farsted Optik i Silkeborg og Ry, BG Flyts og mange andre. Så efter klokken 9 skal vi have fundet den første af dagens to finalister, som vi skal finde. Den næste, det er så Lars, der har fornøjelsen af det i eftermiddag. Her får du The Kid LAROI. Godmorgen.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg Langsø kan i fremtiden blive så ren, at den kan udvikle sig til en egentlig badesø midt i byen. Det fremgår af en ny helhedsplan, som nu sendes i høring, skriver Midtjyllands Avis. Planen peger på en række indsatser, der skal reducere næringsstoffer og forbedre vandkvaliteten, så søen kan få klare vand og bedre forhold for fisk og planter. Samtidig ser kommunen et potentiale i at aflaste de populære søbade ved Almind Sø, hvor presset i dag er stort. Men projektet vil kræve både flere års indsats og en investering på op mod 17 millioner kroner. Foreløbig er der kun afsat 1 million til de første undersøgelser, mens politikerne nu skal tage stilling til den videre retning. Regeringen vil fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den på alle andre fødevarer. For at sikre, at prisfaldet også når ud til danskerne, har skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt nu indkaldt detailbranchen til et møde. Mødet finder sted på mandag. Her skal parterne ifølge ministeren give håndslag på, at den lavere moms rent faktisk bliver omsat til lavere priser i supermarkederne. Danish Crown lukkede i går morges sit slagteri i Horsens midlertidigt som følge af en mistanke om et udbrud af afrikansk svinepest. Siden er den ene gris, der var under mistanke, blevet testet, og prøven er kommet tilbage negativ. Derfor genåbner slagteriet i Horsens i dag. I USA har repræsentanternes hus vedtaget en milliardpakke til landets immigrationsindsats. Pakken er på omkring 453 milliarder kroner og skal finansiere indsatsen i resten af præsident Trumps embedsperiode. Pengene sikrer en stort set uafbrudt pengestrøm, mens Trumps administration går efter at deportere omkring 1 million mennesker om året, skriver AP.
1: Tak til Dan Jensen. I dag der bliver det med lidt eller nogen sol, men også enkelte byer, som kan være med torden. Temperaturen vil ligge mellem 13 og 17 grader så varme. Og de fortsætter de her enkelte byer i løbet af aften og natten. Temperaturen vil falde til mellem 6 og 10 grader. Og temperaturen her onsdag morgen i Silkeborg ligger på 12 grader. Der var tidligere en trafikmelding omkring en tabt spændestrop i nordgående retning på E45. Den er nu afblæst, og generelt set glider trafikken fornuftigt i øjeblikket. Men skulle du se noget, som ikke glider, så sidder jeg klar på telefonen 40 25 6789. God tur. Klokken er 8.32.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
2: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
4: Banke, banke på.
5: Hvem der?
4: Bo.
5: Bo hvem?
4: Bolig Silkeborg.
5: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
6: Ja, ja, det skal nok holde.
7: Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
8: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
9: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
10: Tag Radio Silkeborg med dig, hvor end du er. Find os der, hvor du downloader apps. Søg Radio Silkeborg.

23 minutter i 9. Du lytter til Radio Silkeborg, og nu er jeg klar med endnu en omgang af Michelles morgenminder. I dag, der tager vi fat i tre sange fra 2004. Så en del år siden, altså, og vi starter ud med en britisk sangerinde, som var en del af Spice Girls. Her er hun solo. Det er den første single fra tredje album Passion fra 2005, og den nåede plads nummer 4 i Storbritannien. Det er Jerry Halliwell og Ride It.

Jerry Halliwell og Ride It fra 2004. Du fik den her på Radio Silkeborg i Michelles morgenminder, og det er jo der, hvor vi lige går lidt tilbage i tiden. 2004, det er jo emmer væk 22 år siden. Til næste single, også fra 2004, og den havde jeg personligt helt glemt. Jeg tror ikke, jeg har hørt den siden, faktisk. Det er en amerikansk gruppe, som ikke er en gruppe længere. Det er en single fra det andet album, D12 World, og gruppen hedder D12. Det her, det er How

Den nåede plads nummer 5 i Danmark tilbage i 2004. D12 og How Come fik du her på Radio Silkeborg i Michelles morgenminder. Vi skal over til en gruppe, som nok er bedst kendt for en helt bestemt sang. Det er en moldovisk gruppe, og den her den ligger så på genudgivelsen af det andet album Number One fra 2002. Det er ikke den sang, de er bedst kendt for, vi skal høre, men til gengæld måske næstbedst. Den nåede i hvert fald plads nummer 4 i Danmark. Det er Ozone og Desperate Teenie.

Med en ny omgang i morgen efter klokken 8:30, og nu er klokken 8:09. Her skal vi have fat i en ny sang fra 2026, Martin Garrix og Ed Sheeran med Repeat It. Godmorgen.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
14: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
15: Det er Birte Kær her, og jeg sidder med en mega flot fyr foran mig her. Og det er Tobias Rahim. Og vi har lavet en sang sammen, der hedder Den Danske Sommer. Og den kommer her. Jeg ser

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg IF jagter en ny cheftræner efter Kent Nielsen, og nu peger alt på en kandidat fra 1. division. Ifølge Midtjyllands Avis er Aarhus Fremads cheftræner Morten Kjærgaard klubbens klare første prioritet. Den 42-årige træner har stået spidsen for Aarhus Fremad siden 2020 og har kontrakt endnu et år. Flere fans har ellers peget på andre navne, men ifølge avisens oplysninger har der ikke været dialog med dem. Kent Nielsen forventes at skifte til en rolle som assistenttræner på landsholdet, selvom det endnu ikke er officielt bekræftet. Regeringen vil fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den på alle andre fødevarer. For at sikre, at prisfaldet også når ud til danskerne, har skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt nu indkaldt detailbranchen til et møde. Mødet finder sted på mandag. Her skal parterne ifølge ministeren give håndslag på, at den lavere moms rent faktisk bliver omsat til lavere priser i supermarkederne. Danish Crown lukkede i går morges sit slagteri i Horsens midlertidigt som følge af en mistanke om et udbrud af afrikansk svinepest. Siden er den ene gris, der var under mistanke, blevet testet, og prøven er kommet tilbage negativ. Derfor genåbner slagteriet i Horsens i dag. I USA har repræsentanternes hus vedtaget en milliardpakke til landets immigrationsindsats. Pakken er på omkring 453 milliarder kroner og skal finansiere indsatsen i resten af præsident Trumps embedsperiode. Pengene sikrer en stort set uafbrudt pengestrøm, mens Trumps administration går efter at deportere omkring 1 million mennesker om året, skriver AP. Forslaget blev vedtaget med et smalt flertal og sendes nu videre til præsidentens skrivebord for at blive godkendt.
1: Tak til Dan Jensen for opdateringen, og så får du en her på vejret. Det bliver nemlig med mere sol, som du allerede kan se, hvis du kigger ud af vinduet ind i går, for det var godt nok regnfyldt. Men i dag byder altså på lidt eller nogen sol. Enkelte byer, der kan være med torden, og temperaturer på mellem 13 og 17 graders varme. Og det kan altså fortsætte i løbet af aften med de her enkelte byer. Temperaturen falder til mellem 6 og 10 grader, og temperaturen lige nu i Silkeborg den her onsdag ligger på 13 grader. Og kaster vi et blik på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket. Men skulle du nu se noget, så tip mig endelig. Jeg sidder klar på 40 25 6 7 8 9. Rigtig god tur. Klokken er 9:03.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

6 minutter over 9 her på Radio Silkeborg. Jeg hedder Michelle og får snart fornøjelsen af at finde den femte finalist til vores finale i Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner. Det er nemlig sådan, at vi skal finde 9 finalister i alt, og en går altså hjem med Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner. En vinder, vi finder fredag eftermiddag. Men for nu og frem til det, der skal vi altså finde 4 finalister mere udover... Eller det vil sige 5 finalister mere ud over de 4, vi har, nemlig 9 i alt. Og inden længe finder jeg så den femte, så har du deltaget i konkurrencen om Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner. Så hold dig tæt ved telefonen fra nu og frem mod 9:30. Her får du Harry Styles lige om lidt af Coldplay klar med Talk.

Radio Silkeborg. På vej til job, til morgenkaffen, på farten. Silkeborgs bedste morgen. Godmorgen.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers er det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud.
11: Klokken den er 18 minutter over 9, og det bliver en dag med mere sol end i går i hvert fald. Det bliver med lidt eller nogen sol og lette enkelte byer, temperatur op til 17 grader. Her er Albert Heath på Radio Silkeborg.

0: Onsdag morgen, formiddag, efterhånden 21 minutter over 9 er klokken i hvert fald. Jeg hedder Michelle, og mega fedt, du lytter med. For en uge siden, så havde vi dagens lyd, og dagens lyd for en uge siden, det var det her. Dagens lyd skulle man altså gætte for at kunne tilmelde sig konkurrencen om Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner inde på vores hjemmeside. Så kunne man vælge en ud af 9 butikker, eller faktisk deltage for hver af de 9 butikker i konkurrencen. Vi skal nu finde den næste finalist og se om personen, jeg har ringet til, har gættet rigtigt. Men Anne-Katrine, er du sådan en, der står og mangler smykker? Prøv lige igen. Mangler du smykker?
1: Ja, det kunne da i hvert fald være rigtig lækkert.
0: Du er sådan en, der går med smykker?
1: Det er jeg lidt. Ja, jeg har faktisk ikke voldsomt mange.
0: Nej, okay.
1: Men jeg ønsker mig nogle flere.
0: Ja, hvis du nu går hen og vinder Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner, så er der jo lejlighed til at få lidt ind på den konto, ikke?
1: Det kunne jo være rigtig, rigtig lækkert.
0: Ja. Jamen, Anne-Katrine, du har jo deltaget i konkurrencen omkring gavekortet, og i onsdags, ja. Jeg ved godt, det er en uges tid siden, men i onsdags, ja. Der deltog du i konkurrencen og skulle gætte dagens lyd. Kan du huske, hvad det var?
1: Ja, det er jo lige med at huske dem fra hinanden dagene. Men
0: ja,
1: var,
0: det
1: var det. Var det den dag, der var, hvor det var klokkespillet ved Silkeborg Kirke?
0: Lige præcis. Det er nemlig Silkeborg Kirke og dens melodier, vi kunne høre der. Så dermed er du den næste finalist til vores konkurrence. Tillykke.
1: Det er spændende. Tak for det.
0: Så det vil altså sige, at hvis du går hen og vinder, så vinder du gavekortet på 15.000 til Klostersølle Smykkebutikken i Kjellerup. Men for nu, Anne-Katrine, vil jeg ønske dig en rigtig god dag.
1: I lige måde.
0: Tak. Hej.
2: Gjælo! Silkeborgs bedste morgen med Michelle. Godmorgen. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg IF jagter en ny cheftræner efter Kent Nielsen, og nu peger alt på en kandidat fra 1. division. Ifølge Midtjyllands Avis er Aarhus Fremads cheftræner Morten Kjærgaard klubbens klare første prioritet. Den 42-årige træner har stået spidsen for Aarhus Fremad siden 2020 og har kontrakt endnu et år. Flere fans har ellers peget på andre navne, men ifølge avisens oplysninger har der ikke været dialog med dem. Kent Nielsen forventes at skifte til en rolle som assistenttræner på landsholdet, selvom det endnu ikke er officielt bekræftet. Regeringen vil fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den på alle andre fødevarer. For at sikre, at prisfaldet også når ud til danskerne, har skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt nu indkaldt detailbranchen til et møde. Mødet finder sted på mandag. Her skal parterne ifølge ministeren give håndslag på, at den lavere moms rent faktisk bliver omsat til lavere priser i supermarkederne. Danish Crown lukkede i går morges sit slagteri i Horsens midlertidigt som følge af en mistanke om et udbrud af afrikansk svinepest. Siden er den ene gris, der var under mistanke, blevet testet, og prøven er kommet tilbage negativ. Derfor genåbner slagteriet i Horsens i dag. I USA har repræsentanternes hus vedtaget en milliardpakke til landets immigrationsindsats. Pakken er på omkring 453 milliarder kroner og skal finansiere indsatsen i resten af præsident Trumps embedsperiode. Pengene sikrer en stort set uafbrudt pengestrøm, mens Trumps administration går efter at deportere omkring 1 million mennesker om året, skriver AP. Forslaget blev vedtaget med et smalt flertal og sendes nu videre til præsidentens skrivebord for at blive godkendt.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag bliver med lidt mere sol end i går. Der kommer nemlig lidt eller nogen sol og så enkelte byer. Der kan lokalt være med torden. Temperaturen vil ligge mellem 13 og 17 grader. Og de her byer, de kan altså blive ved i løbet af aftenen og natten. Så have det i mente, og temperaturen vil falde til mellem 6 og 10 graders varme. Men her lige nu i Silkeborg ligger temperaturen på 13 grader. Der er ikke noget melde om i trafikken. Den glider fornuftigt umiddelbart, men skulle du have noget, som ikke glider fornuftigt i trafikken, så tip mig endelig på 40 25 6 7 8 9. Klokken er 9:34.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
2: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
3: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
4: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
5: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
6: Ned til solen.
5: Igen?
6: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
7: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

Du lytter til Radio Silkeborg, 21 minutter i 10. Taylor Swift, hun lå på andenpladsen på vores ugentlige hitliste i lørdags. Og så bliver det altså spændende at se, hvor hun ligger henne på lørdag, når vi er klar med den nye udgave. Og det er som altid undertegnet, der præsenterer den lørdag eftermiddag klokken 2. Så lyt endelig også med der. Olivia Rodrigo, hun har udgivet en ny single, den hedder Drop Dead. Jeg synes introen, den minder lidt om Jungs tur retur. Hvilket jeg personligt godt kan lide. Så jeg bliver sådan lige de første gange, hvor jeg hørte den, der blev jeg lidt snydt. Fordi jeg tænkte, nu kommer Jungen tur retur, så var det Olivia Rodrigo. Det er også en fed sang, hun udgivet. Det er slet ikke det. Her skal vi have fat i et hit fra sidste år. Charlie Puth og Changes. 20 minutter i 10.

0: skal du være den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af 9 udvalgte butikker.
1: Vælg mellem Netto Line Køkken, Bad og Garderobe, Farstad Optik i Silkeborg og Ry og Bike World. Radio Silkeborg.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo og Drop Dead her på Radio Silkeborg. 13 minutter i 10. Det var alt for Silkeborgs bedste morgen i dag. Jeg hedder Michelle. Håber, at du har en dejlig onsdag og fortsat har det. Lars, han er i hvert fald klar her i studiet fra klokken 1 til at sende dig godt igennem eftermiddagen. Og igen, har du deltaget i konkurrencen med Radio Silkeborg gavekortet, så finder han den næste finalist, og det gør han efter klokken 1 en gang. Ha' en dejlig onsdag. Hej.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
15: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
16: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg IF jagter en ny cheftræner efter Kent Nielsen, og nu peger alt på en kandidat fra 1. division. Ifølge Midtjyllands Avis er Aarhus Fremads cheftræner Morten Kjærgaard klubbens klare første prioritet. Den 42-årige træner har stået spidsen for Aarhus Fremad siden 2020 og har kontrakt endnu et år. Flere fans har ellers peget på andre navne, men ifølge avisens oplysninger har der ikke været dialog med dem. Kent Nielsen forventes at skifte til en rolle som assistenttræner på landsholdet, selvom det endnu ikke er officielt bekræftet. Inflationen steg i maj for tredje måned i træk. Stigningen var på 1,9% i forhold til samme måned året før. I april lød stigningen på 1,4%. I både marts og april var det især brændstofpriserne, som var med til at få priserne til at stige. Men i maj er det særligt prisstigninger på hotelovernatninger, som bidrager til den højere inflation. Mindst 60 borgere er blevet ramt af store og uberettigede skatteregninger efter et omfattende hvidvaskforløb. Ifølge TV2 har et vekselkontor misbrugt deres identitet til falske pengeoverførsler. Flere har haft millionkrav hængende over hovedet i årevis. Skattestyrelsen har kendt til sagen siden 2023, men først nu bliver sagerne genvurderet. I alt ventes gæld for omkring 85 millioner kroner at blive nedskrevet. Regeringen vil fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den på alle andre fødevarer. For at sikre, at prisfaldet også når ud til danskerne, har skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt nu indkaldt detailbranchen til et møde. Mødet finder sted på mandag. Her skal parterne ifølge ministeren give håndslag på, at den lavere moms rent faktisk bliver omsat til lavere priser i supermarkederne. Lidt eller nogen sol og enkelte byer, der er lokalt, kan være med torden. Temperatur i Østjylland op mellem 13 og 17 grader. I aften og nat vekslende skydække og enkelte byer 6-10 grader.
1: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
3: Skat, terrassen hælder.
4: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
5: Hallo, prøv lige at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fedt. Vi ses til Salten Marked.
6: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
7: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysellis til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Banke, banke på.
2: Hvem der?
1: Bo.
2: Bo hvem?
1: Bolig Silkeborg.
2: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
3: Generes du af kløne og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
4: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectors, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
5: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaffe. Vi er. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer.
2: Den danske sommer fik lørdag titlen som Silkeborgs største hit, da Tobias Rahim og Birthe Kjær toppede vores ugentlige hitliste. Lyt med lørdag, når vi er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EVito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EVito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EVito på Mercedes-Benz.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Politiet rykkede i aftes til Mølleskolen i Ry efter en anmeldelse om en ung kvinde på taget. Der var indledningsvis bekymring for, at hun kunne være i livsfare, og derfor blev der sendt mange ressourcer til stedet. Kvinden viste sig at være en 17-årig fra lokalområdet, som ikke var psykisk velbefindende. To venner var bekymrede for hende, og en 13-årig dreng ringede 112. Politiet fik hurtigt kontakt til hende, og efter en samtale blev situationen vurderet som udramatisk. Fem personer er blevet sigtet i en sag om en ulovlig cigaretfabrik, der ifølge politiet har snydt statskassen for ca. 62 millioner kroner. I går slog politiet til mod det, som man kalder en professionel fabrik i Midtjylland. Her er der ifølge politiet produceret mere end 32 millioner ulovlige cigaretter. Fire af de sigtede mænd bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør, hvor en anklager vil kræve dem varetægtsfængslet. Politiet formoder, at de har anholdt de centrale aktører i sagen. I dag er forhandlingerne om regionernes økonomi gået i gang. Formanden for Danske Regioner, Mads Stuedal, forventer en hurtig og konkret aftale med regeringen inden for de kommende uger. Han kalder det selv for en smal aftale, som bliver kort og meget konkret. Aftalen er nemlig afgørende for, at regionerne kan komme i gang med at implementere den nye sundhedsreform. Det er den nye økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, der forhandler på regeringens vegne. To 18-årige kvinder er blevet anholdt og sigtet for medvirken til drabsforsøg. De er mistænkt for at have givet en AK-47 automatrifle til en 17-årig dreng. Mandag aften affyrede han mindst 11 skud mod en lejlighedsdør i Københavns nordvestkvarter. De to kvinder blev anholdt i aftes og bliver i dag stillet for en dommer, oplyser Københavns politi. Den 17-årige dreng er i forvejen varetægtsfængslet i sagen, hvor ingen kom til skade. Lidt eller nogen sol og enkelte byer, der lokalt kan være med torden. Temperatur i Østjylland op mellem 13 og 17 grader. I aften og nat vekslende skydække og enkelte byer 6-10 grader.
0: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Kjeld Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
4: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
6: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Dugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
16: Radio Silkeborg. And I've played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hej, det er Harald fra ABC IKAST. Vi er Midtjyllands største materieludlejning med over 1000 maskiner til såvel private som professionelle. Vi strækker os fra store entreprenørmaskiner over lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med dit næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materiellet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
2: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgratning, CNC-buk og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
3: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
4: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: skal du være den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af 9 udvalgte butikker.
1: Vælg mellem Tvilum Café og Gårdbutik, BG Flyt, Korean Barbecue, Kloster Sølv og Sundhedsklinikken Renew Silkeborg. Radio Silkeborg.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: På et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luk

0: luksus, alle har råd til.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
8: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kickstart sommeren i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Politiet rykkede i aftes til Mølleskolen i Ry efter en anmeldelse om en ung kvinde på taget. Der var indledningsvis bekymring for, at hun kunne være i livsfare, og derfor blev der sendt mange ressourcer til stedet. Kvinden viste sig at være en 17-årig fra lokalområdet, som ikke var psykisk velbefindende. To venner var bekymrede for hende, og en 13-årig dreng ringede 112. Politiet fik hurtigt kontakt til hende, og efter en samtale blev situationen vurderet som udramatisk. Fem personer er blevet sigtet i en sag om en ulovlig cigaretfabrik, der ifølge politiet har snydt statskassen for ca. 62 millioner kroner. I går slog politiet til mod det, som man kalder en professionel fabrik i Midtjylland. Her er der ifølge politiet produceret mere end 32 millioner ulovlige cigaretter. Fire af de sigtede mænd bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør, hvor en anklager vil kræve dem varetægtsfængslet. Politiet formoder, at de har anholdt de centrale aktører i sagen. I dag er forhandlingerne om regionernes økonomi gået i gang. Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, forventer en hurtig og konkret aftale med regeringen inden for de kommende uger. Han kalder det selv for en smal aftale, som bliver kort og meget konkret. Aftalen er nemlig afgørende for, at regionerne kan komme i gang med at implementere den nye sundhedsreform. Det bliver den nuværende husinstruktør Anna Balslev, der skal stå i spidsen for skuespillet på Det Kongelige Teater. Den 35-årige instruktør tiltræder dog først stillingen i august 2027, hvor hun afløser Morten Kirkskov. Ifølge bestyrelsesformand Lars Barfod er Anna Balslev et af de helt store talenter i dansk teaterliv. Hun siger selv, at hun er beæret over opgaven. Lidt eller nogen sol og enkelte byer, der lokalt kan være med torden. Temperatur i Østjylland op mellem 13 og 17 grader. I aften og nat vekslende skydække og enkelte byer 6-10 grader.
0: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet. Radio Silkeborg.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
6: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
7: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
2: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
3: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

Hun er det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt med nogen, alle dine venner siger husk det kondom. Pas på, du ikke

0: til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Riddersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
12: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
13: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Politiet rykkede i aftes til Mølleskolen i Ry efter en anmeldelse om en ung kvinde på taget. Der var indledningsvis bekymring for, at hun kunne være i livsfare, og derfor blev der sendt mange ressourcer til stedet. Kvinden viste sig at være en 17-årig fra lokalområdet, som ikke var psykisk velbefindende. To venner var bekymrede for hende, og en 13-årig dreng ringede 112. Politiet fik hurtigt kontakt til hende, og efter en samtale blev situationen vurderet som udramatisk. Knap tre uger efter fyringen af Steve Cooper har Superliga-klubben Brøndby ansat ny cheftræner. Thomas Nørgaard er købt fri af Sønderjyske og har fået en kontrakt frem til sommeren 2029. Ifølge TV3 Sport betaler Brøndby ca. 1,4 millioner kroner for at købe træneren fri. 7.000 rejsende har nu søgt om at få deres penge tilbage fra DSB. Det sker efter, at en nedrevet køreledning søndag aflyste al togtrafik mellem Ringsted og Slagelse. Mandag havde 3.000 passagerer søgt om kompensation, og det tal er altså mere end fordoblet. Søndagens problemer er en del af et større billede i år med mange forsinkelser hos DSB. I Norge har landsretten besluttet, at kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, fortsat skal sidde varetægtsfængslet. Dermed omgøres Oslo tingrets afgørelse fra mandag aften, hvor han skulle løslades. Højbys forsvarer siger til NRK, at de er meget skuffet og nu vil overveje at anke til Norges højesteret. Højby er blandt andet tiltalt for 4 voldtægter og vold.
2: Vi kigger på vejret her i eftermiddag. Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. En overgang får vi spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturen i eftermiddag vil ligge mellem 13 og 17 grader, og vinden den vil være svag til jævn.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

6 minutter over 13, det er onsdag eftermiddag, og datoen er den 10. juni. Det, du har lyttet til her, rent musikalsk, ja, det er Taylor Swift. Vi skal til i gang med eftermiddagsradioen på sådan nogle steder. Vi kigger blandt andet en lille smule på VM i fodbold, der starter i morgen, og der er kommet sådan lidt bump på vejen i forbindelse med det her VM, der jo altså skal holdes i USA, Mexico og Canada. Så har vi jo altså også en konkurrence kørende omkring Radio Silkeborg, gavekortet til en værdi af 15.000 kroner. Rigtig, rigtig mange har tilmeldt sig i konkurrencen, og i dag, her til eftermiddag, er der en heldig, der bliver ringet op, som altså går videre i konkurrencen og dermed er kommet til finalen. Sædvanen tro kigger vi også lidt på nogle af overskrifterne i dagens udgave af Midtjyllands Avis og blander det hele med masser af musik.

Save Me Tonight hedder nummeret her, og det var altså den her nye single fra David Guetta sammen med ingen ringer end Jennifer Lopez. Når man kigger ud af vejret her i dag, ja, så er det ikke måske sådan lige lidt sommerligt, men det er der altså andre steder, om det kigger vi på lige om lidt.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Banke, banke på.
2: Hvem der?
1: Bo.
2: Bo hvem?
1: Bolig Silkeborg.
2: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
4: Hallo, prøv lige at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectors, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fedt. Vi ses til Salten Marked.
5: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik. Jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
14: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
16: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil

Anton Westerlind har taget Annika med igen på et nummer. Nummeret, som du lige har lyttet til her, det hedder Ærlig Freestyle. Det er jo ikke altid, at når vi rammer sommermånederne her i Danmark, at vi lige frem har sommervejr. I dag der er det jo altså væltet ned med regn og blæst i en kort periode i hvert fald. Så det går sådan lidt op og ned med vejret. Og nogle gange så kommer der altså noget sommervarme nogle steder, hvor man ikke lige frem er vant til at have sommervarmen. Og det er sket nu her for nord for polarcirklen. Ja, der er altså blevet målt over 25 graders varme, og det kommer også til at ske igen i dag, for i Bardufoss, som ligger sådan cirka 300 km nord for polarcirklen, ja, der vil man altså komme over 25 graders varme i dag, og det har der altså også været de sidste par dage, så det er ikke sådan helt, som det plejer, og herhjemme, ja, der må vi jo nøjes med, jeg ved ikke, hvad temperaturen ligger på i øjeblikket, sådan en 13, 14, 15 grader måske i øjeblikket, og så er det sådan lidt ja, det føles ikke sådan rigtigt sommerligt. Vi kan jo så håbe på, at det begynder at ændre sig. Jeg har set nogle vejrudsigter for næste uge, hvor det altså ser ud som om, at temperaturerne bliver en lille smule højere, og så slipper vi altså også forhåbentlig for regn. Nu skal vi have fat i Shakira, som er aktuel og klar til dig med den her.

0: skal du være den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af 9 udvalgte butikker.
1: Vælg mellem Netto Line Køkken, Bad og Garderobe, Farstad Optik i Silkeborg og Ry og Bike World. Radio Silkeborg.

0: af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted. Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
0: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk. Blikker, revision og rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker, revision og rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken. Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

Sabra var det her, og hans hit Homebreaker sammen med de andre drenge i bandet. Danmark kvalificerede sig altså ikke til VM i fodbold, som jo altså starter nu her torsdag, men en god nyhed, som man kunne følge på dansk tv i går aftes, det var, at det danske kvindelandshold, ja, der var altså lidt andre boller på suppen, de har simpelthen sikret sig adgang til næste års VM for kvinder i Brasilien, og det gjorde de altså med en 4-1 sejr over Sabian. Så der er lidt at glæde sig over. Vi må lige vente til næste år med at have et dansk landshold, vi altså kan hæppe på til VM, og så ved jeg ikke rigtig, hvem vi skal hæppe på i år. Skal det være Norge? Det er helt op til dig.

Genhør med Pink og hendes kæmpe hit, nummeret Trustfall. Vi har jo en dag kørende her på Radio Silkeborg, hvor vi skal have ringet op til en, der har tilmeldt sig Radio Silkeborg gavekortet. Det var altså en ting, man kunne gøre i sidste uge. Så hvis du har tilmeldt dig Radio Silkeborg gavekortet, så skal du nok lige have din mobiltelefon i nærheden af dig. For det kan jo altså være, at det er dig, jeg ringer til lidt senere her i eftermiddag. Og så er det altså en meget god idé. Lige tag telefonen, det vil være lidt træls, og måske gå klip af at komme i finalen, hvor man altså kan vinde gavekortet på en værdi af 15.000 kroner. Vi skal starte til at have lidt lokale nyheder. Vi skal også til at have lidt Benjamin Hav og hans Portugal, men i første omgang så er det Olivia Rodrigo og hendes nyeste single, nemlig nummeret Drop Dead.

0: Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted.

0: så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Nogen er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvik ku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Efter problemer med farlige karameller på sidste skoledag, har skoleledere i Silkeborg Kommune drøftet fremtiden for traditionen. Der indføres ikke et fælles forbud, men det bliver op til hver skole selv at beslutte reglerne, skriver Midtjyllands Avis. Samtidig opfordrer skolerne til at inddrage eleverne mere i beslutningerne om, hvordan traditionen skal foregå. Nogle skoler overvejer at droppe karamellerne helt af hensyn til sikkerheden, mens andre ønsker at bevare den mangeårige tradition. Fælles er ønsket om en tryg og festlig afslutning for alle elever. 9 ud af 10 europæere ser ikke USA som en allieret, og i 15 europæiske lande tror flertallet ikke på, at amerikanerne vil komme til undsætning ved et angreb. Det viser en ny undersøgelse for tænketanken European Council on Foreign Relations, som det britiske medie The Guardian skriver om. Herhjemme er det kun hver femte dansker, der forventer, at USA vil forsvare os. Undersøgelsen viser også, at et flertal i de fleste lande vil være mindre afhængige af amerikanske våben. I Danmark svarer 3 ud af 4, at de hellere vil købe europæiske våben. Den danske regering er nu åben for at sanktionere den israelske sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir. Der skal sendes et stærkere signal til Israel, som følger israelske bosætteres fremfærd på Vestbredden. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen efter et møde i Europaudvalget i dag. Han mener, at ministeren helt tydeligt står i spidsen for de ulovlige bosættelser. På mandag skal Lars Løkke Rasmussen drøfte situationen med EU's udenrigsministre. Her vil han arbejde for, at Europa kommer til at tale med en tydeligere stemme.
2: Resten af eftermiddagen giver os lidt eller nogen sol, men også enkelte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturen den vil ligge mellem 13 og 17 grader, og vinden den vil være svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Kopse var det her sammen med Rasmus Seebach og Ankerstjerne, og det gode gamle Rasmus Seebach nummer, der hedder 1000 år, men det er altså den nye single fra Kops. Vi skal lidt ind i fodboldens verden, for lige nu der præsenterer Brøndby IF deres nye træner, og det er ingen ringer end Thomas Nørgaard, der altså bliver ny Brøndbys træner, og det betyder, at han forlader Sønderjyske med øjeblikkelig virkning og tiltræder i Brøndby på en 3-årig kontrakt. Og hvad der sker sådan trænermæssigt i Silkeborg? Ja, vi er ikke blevet klogere. Her, der er det bare Seba og I Know.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Kender du ProWelding? ProWelding er din partner i stål og metaller, og vi forstår dit tempo. Med robotsvejsning og en stærk maskinpark samler vi opgaven et sted. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
3: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
4: Ned til solen.
3: Igen?
4: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
5: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
6: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
7: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Erika Jane og hendes The Death of Me. Vi er også kommet ind i juni måned, og det betyder, at der er nogle traditioner, der er skudt i gang igen. Det betyder blandt andet, at på lørdag har du mulighed for at komme til at opleve sommerjazz på torvet her i Silkeborg, og det starter klokken 11. Og samtidig med det, at der er jazzmusik på torvet, så er der altså også Silkeborg Vinfestival, som bliver afholdt til nu her fredag og lørdag, og det er oppe på torvet. En anden tradition, som også har været i Silkeborg i rigtig mange år, det er det årlige gøjlermarked i Lunden, hvor alle SFO'er, altså børnene i SFO'erne, plus deres lærere og pædagoger, altså er med til gøjlermarkedet i Lunden. Og det er fredag eftermiddag, at det foregår fra klokken 13 til klokken 17. Og det betyder, at der måske godt lige kan være en lille smule trafikkaos omkring Lunden, fordi alle de her børn, og det er faktisk 3.700 stykker, ja, de skal jo altså også hentes og afleveres dernede. Så vær en lille smule opmærksom på det, hvis du kører i nærheden af Vestergade nu her på fredag. Nu skal vi omkring Catch Eye og hittet Gabriella.

0: Danmarks bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer.
2: Den danske sommer fik lørdag titlen som Silkeborgs største hit, da Tobias Rahim og Birthe Kjær toppede vores ugentlige hitliste. Lyt med lørdag, når vi er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Tobias Rahim var det, og en af hans gode gamle hitsingler, nemlig nummeret Vi En. Vi skal tilbage til sidste år, for der kom Louis Cabaldi efter lidt tid, hvor han ikke rigtig havde lavet noget musik, med et nyt nummer, og det kommer til dig lige her.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Ja, det er Botex, goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
3: Hallo, prøv lige at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fedt. Vi ses til Salten Marked.
4: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Et lille genhør tilbage fra 1998, Stardust var det, og The Music Sounds Better With You. Vi er på vej mod lidt nyheder, og i næste time, ja, der skal du være en lille smule opmærksom, hvis du har tilmeldt dig Radio Silkeborg gavekortkonkurrencen i sidste uge. For så er det altså i næste time, at din telefon måske ringer, hvis du er heldig. Så tag telefonen, hvis den ringer, og selvom du måske ikke lige kender nummeret. Det kan jo være, at det er dig, der på fredag sidder med Radio Silkeborg gavekortet til en værdi af 15.000 kroner. Og det vil jo altså absolut ikke være værst. Som jeg nævnte, så er der ved at være lidt nyheder på vej. Der er også lidt Felix Tjern og Wade Dalton på vej til dig. Og så er Danske Blæst kommet med en ny single, hvor de har taget Caroline Mausing med på nummeret. Og nummeret, ja, det er et nummer, der hedder Før det kan gå op.

0: i sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forløber.
1: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra gram

0: Slot. 1 liter kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Bliv klar til sommeren med Bilka, og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.
13: Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Vinterbaderne i Silkeborg håber på bedre vandkvalitet i Silkeborg og Langsø, så badeoplevelsen kan blive endnu bedre, det skriver Midtjyllands Avis. Saunaforeningen Almenvældet, som har omkring 3.300 medlemmer, ønsker blandt andet klare vand, så man kan se sine fødder. Samtidig arbejder foreningen på planer om en ny sauna ved Søsportens Hus, som kan styrke aktiviteterne året rundt. Et skitseforslag forventes klar til efteråret, men en eventuel ny sauna kan tidligst stå færdig i 2028. Folketinget har nu sat navne på de sidste poster i sine udvalg efter regeringsdannelsen i sidste uge. Samtidig er antallet af udvalg blevet skåret ned fra 30 til 20. Det betyder i praksis, at nogle af de tidligere udvalg er blevet lagt sammen. Det fremgår af Folketingets hjemmeside. Blandt de nye formænd er Mohammed Rona fra Moderaterne, som skal stå i spidsen for udlændinge- og integrationsudvalget. De sidste poster kommer på plads efter de centrale udvalg, som Finansudvalget og Europaudvalget blev fordelt allerede i april. To mænd på 25 og 26 år bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør i retten i Glostrup. De er sigtet for medvirken til et drabsforsøg med en panserværnsraket mod to voksne og tre børn. Angrebet skete i april, hvor raketten blev affyret fra 15 meters afstand mod et rækkehus, hvor de fem lå og sov. Sprænghovedet eksploderede dog ikke, da det ramte huset. Ifølge politiet er angrebet en del af en strid i et kriminelt miljø. I alt er 7 personer anholdt i sagen på tværs af Danmark, Tyskland og Sverige. Begge mænd nægter sig skyldige.
2: Resten af eftermiddagen giver os lidt eller nogen sol, men også enkelte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturen den vil ligge mellem 13 og 17 grader, og vinden den vil være svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Og det er eftermiddag her på Radio Silkeborg. Sådan klar var det her, og hendes gosh, I love it. Vi har jo i sidste uge kørt tilmeldinger til konkurrencen omkring Radio Silkeborg gavekortet, og i denne her uge, ja, der tager vi altså og ringer nogle heldige deltagere til finalen op, og hvis din telefon den ringer lige om lidt, så vil jeg anbefale, at du tager den, fordi så er du altså gået videre, og det er jo altså på fredag, at vi skal have fundet en vinder af Radio Silkeborg gavekortet. Så lige om lidt, så ringer jeg altså en heldig person op på telefonen. Nu skal vi have et nummer fra Beyoncé, som nok overraskede verden en lille smule, dengang det blev udsendt tilbage i 2024, for vi var jo ikke ligefrem vant til, at Beyoncé, hun lavede countrymusik, men det gjorde hun som ens på et helt album, hun udsendte der for 2 år siden, og et af numrene fra det album, det skal du til at høre lige her.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
2: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
3: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
15: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Fiona and Blacksmith var det her sammen med Mægte, så et nummer taget fra det sidste album med John and Blacksmith, så jo Dancing hedder det. Og nu, mens at de gode drenge, Simon og Thomas i John and Blacksmith, sammen med Mægte, har spillet lidt musik for dig, så har jeg ringet op til en kommende finaledeles her i Radio Silkeborg gavekortet. Og Louise, er det dig, jeg har med på telefonen?
1: Ja, det er det.
0: Det var da super, super, super heldigt. Louise, du svarede rigtigt i sidste uge, sidste onsdag, på indgangsspørgsmålet, hvor vi jo ligesom havde været ude og optage nogle lyde, og man skulle så ud fra lyden gætte en lokation, og nu ved jeg godt, det er en uge siden. Du svarede rigtigt, vil jeg lige sige. Kan du huske, hvad det var for en lyd, du hørte?
1: Ja, det var de her kirkeklokker.
0: Lige netop, det var kirkeklokkerne oppe på torvet. Og så skulle man jo, når man havde gættet det, så skulle man jo ligesom lige ind på vores hjemmeside og vælge, hvor man kunne tænke sig at få et gavekort til på 15.000 kroner. Og hvad var det, du valgte der?
1: Det var Korean barbecue.
0: Okay, så du er vild med koreansk mad, eller skal du stå og holde en kæmpe fest, eller har du mange venner?
1: Ja, begge dele.
0: Og du er vildt der. Har du været inde og spist derinde i øvrigt?
1: Jeg har faktisk ikke prøvet det derinde endnu, men det kunne da tænkes, at kunne holde en god fest.
0: Ja, det tænker jeg også. For 15.000, der tænker du kan invitere rimelig mange venner ind og sådan lige spise en enkel aften, Louise. Men det er jo altså på fredag, at vi finder ud af, hvem det er, der vinder det her Radio Silkeborg gavekort. Så Louise, du må love mig på fredag at holde telefonen åben. Hold lidt øje med telefonen, fordi det kan jo altså være, at det bliver dig.
1: Ja, perfekt.
0: Så må du bare have en dejlig onsdag aften, og så kan det være, vi høres ved, man ved aldrig.
1: Det håber jeg da.
0: Det er godt. Lige mod Louise. Her skal vi have lidt Christoffer, som er klar til dig med nummeret. Ham med gitaren.

0: skal du være den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af 9 udvalgte butikker.
1: Vælg mellem Tvilum Café og Gårdbutik, BG Flyt, Korean Barbecue, Kloster Sølv og Sundhedsklinikken Renew Silkeborg. Radio Silkeborg.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Hej, det er Harald fra ABC IKAST. Vi er den største udbyder af have- og pakmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Copcadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og pakksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC IKAST før din næste køb af havetraktor, husgryder eller robotklipper.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
4: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

lidt dansk musik her fra Annika og hendes single nummeret Livsforladt. Og indtil videre, så er hun jo altså også aktuelt sammen med Anton Westerlind. Her tager jeg det tilbage til 2021. Vi skal bringe Eve og Gwen Stefani og Let Me

Taylor Swift og The Fate of Ophelia. Fremtiden er over os, og i morgen, ja, der er det faktisk tilladt at have en selvkørende Tesla her i Danmark. Man skal altså lige sidde bagved, men man behøver ikke at holde på rattet, men er nødt til at skal gribe ind, hvis det er sådan, så den her selvkørende Tesla, den lige kommer til at lave en fejl. Men det er altså åbenbart her tilladt fra i morgen. Et lille kvarter til, at klokken bliver 16, når vi skal til at have lidt til nyheder her på Radio Silkeborg. Frem mod dem, lidt her fra Alex Rowan og Fever.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herrefort Bernese med bøf af irsk Herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne

0: noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Jeg skal på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
6: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
7: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Midtjysk Brand og Redning rykkede i eftermiddags ud til en brand ved Kærsgårdskrydset på Sønder Ringvej. Det skriver Midtjyllands Avis. Her kom en autotransporter omkring kl. 13.20 kørende, da der pludselig udbrød brand i en bil, der stod på en anhænger efter autotransporteren. Den ene vejbane på Sønder Ringvej blev afspærret, hvorefter brandmændene arbejdede i cirka 3 kvarter på at få slukket ilden i bilen, der var på vej til skrothandleren. Bilen bliver hentet af en specialtransport, da autotransporteren ikke kunne få den op på traileren igen. Der var glæde at spore, da DR-dokumentaren Grønlands Hvide Guld i maj modtog førsteprisen ved Edinburgh Film Awards. Men filmfestivalen er efter alt at dømme et fupnummer og eksisterer ikke i virkeligheden, det skriver Faktamediet Check Det. Check Det har undersøgt filmfestivalen og har konstateret, at en iransk mand står bag Edinburgh Film Awards og flere andre falske filmfestivaler. Det gør man ved at uddele falske vindercertifikater og indkassere pengesummer gennem tilmeldingsgebyrer, lyder det. Op mod 50 falske filmfestivaler kan således spores til manden bag Edinburgh Film Awards, skriver mediet. En 58-årig dansk kvinde er ved en norsk domstol idømt fængsel i 2 år og 6 måneder for svindel og frihedsberøvelse af en ældre norsk kvinde. Den 58-årige Christina Matras mødte op på den norske kvindes adresse og udgav sig for at være fra Interpol og fik på den måde adgang til kvindens bankoplysninger. Kvinden blev lukket til at overføre 3,1 millioner danske kroner til en konto i Tyrkiet og blev også overtalt til at rejse til Tyrkiet med den 58-årige, der derfor også er dømt for frihedsberøvelse.
2: I aftenen får vi vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturen den kommer ned mellem 6 og 10 grader varme, og vinden den bliver svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda Service værksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

sommer. Den danske sommer var det, og det var jo altså Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær. 5:16 er klokken blevet. Vi skal til at gang med den sidste time af eftermiddagsradioen denne her onsdag, og det er en time, der lige om lidt byder på en omgang af sportsnyheder. Vi byder også på lidt Harry Styles aktuelle øjeblikke med nummeret American Girls, så her i første omgang, der er det Ray.

0: Efter knap 4 års pause fra sporten gjorde Serena Williams comeback i professionel tennis, tilmed med succes for den amerikanske stjerne. 44-årige Serena Williams vandt i dobbelt ved WTA 500-turneringen i Queen's Club i London sammen med 19-årige Victoria Boko. Serena Williams afgjorde selv kampen med et suverænt serveparti. Niveauet er formentlig ikke længere til at spille single, så derfor er Serena Williams kun tilmeldt til dobbeltturneringen. Thomas Nørgaard er blevet præsenteret som ny cheftræner i Brøndby. Dermed skifter Thomas Nørgaard fra Sønderjyske til den københavnske Vestegn, hvor han har fået en 3-årig kontrakt. Brøndby betaler Sønderjyske 2 millioner kroner for at frikøbe den 44-årige cheftræner, som tager Lasse Frølund med sig fra Haderslev til Brøndby som assistenttræner. Også norske Molde og svenske Malmø har været ude efter Thomas Nørgaard, som med stor succes har været cheftræner i Sønderjyske siden 2022. Engelske Leicester skal forsøge at genrejse sig selv efter 2 nedrykninger, og til det formål ser det ud til, at klubben henter Russell Martin ind som ny cheftræner. Russell Martin kommer til at overtage cheftrænerposten efter Gary Rowett, der stod i spidsen for Leicester i foråret. Den 40-årige skotter har stået uden job siden 2025, hvor han blev fyret i Glasgow Rangers. Russell Martin har tidligere været ansat som cheftræner i Southampton og i Swansea.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Ja, ja, det skal nok holde.
4: Nå. Der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
5: Hallo, prøv lige at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectors, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fedt. Vi ses til Salten Marked.
6: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grine aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
7: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Dugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
8: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste?
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Og det er eftermiddag her på Radio Silkeborg. Det er altså dagen før, at VM skydes i gang. Og desværre så har vi danskere jo ikke rigtig et dansk herrelandshold, vi kan holde med ved denne her slutrunde. Danmarks Radio har været ude at lave en lille meningsmåling, der afslører, hvem at vi danskere så holder med i stedet for Danmark. Og jeg er egentlig i bund og grund lidt overrasket, for på førstepladsen, ja, der er det Tyskland, som flest danskere holder med. Andenpladsen går til England, og tredjepladsen går til vores naboer i Norge, og det kan man måske godt forstå. Fjerdepladsen, det er Spanien, og femtepladsen er Frankrig, og så på en sjetteplads der ligger også vores anden nordiske nabo, nemlig Sverige. Det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske ved det her VM denne her sommer 2026, og det er altså i morgen aften kl. 21 at den første kamp spilles. Lidt at glæde sig til, hvis man er vild med fodbold. Nu skal vi have lidt musik fra Apaka og Flue i et spænd.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Du, skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller også skal vi ud og købe Monster Truck.
3: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
4: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Men det var det, og uro, de lavede nummeret Drømmefanger, og den kom så lige i slutningen af sidste år, og er jo altså sidenhen gået hen og blevet et kæmpe stort hit. Vi sendte live fra årets Hederytmer her for ikke så længe siden, og nu er der jo altså en ny festival, der begynder at nærme sig stille og roligt til Riverboat Jazz Festival. Det skal også meget snart til at løbe af staben, og der er jo altså 60 års jubilæum her i 2026, og det er en af de ting, vi kommer til at sætte en lille smule fokus på, når vi altså sender live fra årets Riverboat. Så hvis man er til lidt historie omkring Riverboat, ja, så er det en god idé nok lige at lytte en lille smule med, eller kigge forbi der, hvor vi kommer til at stå og sende fra.

Tag sammen af The Rollo og hans hit for et par år siden, Take Your Dancing. Eftermiddagsradioen lakker stille og roligt mod, inden vi skal snart have lidt til lokale nyheder for om et kvarter, sådan cirka, så klokken nemlig gået hen og blevet 17 den her onsdag eftermiddag. Efter nyhederne, så er Jan Bjerg klar med aftenradio til dig her på Radio Silkeborg. Jeg hedder Lars Kætmer og vil ønske dig en rigtig, rigtig dejlig onsdag aften.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig.

0: altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel flødehavarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Vinterbaderne i Silkeborg håber på bedre vandkvalitet i Silkeborg og Langsø, så badeoplevelsen kan blive endnu bedre, det skriver Midtjyllands Avis. Saunaforeningen Almenvældet, som har omkring 3.300 medlemmer, ønsker blandt andet klare vand, så man kan se sine fødder. Samtidig arbejder foreningen på planer om en ny sauna ved Søsportens Hus, som kan styrke aktiviteterne året rundt. Et skitseforslag forventes klar til efteråret, men en eventuel ny sauna kan tidligst stå færdig i 2028. Den tidligere politiker Naser Khader er blevet færdiguddannet præst og begynder et job som præst i Fensmark ved Næstved til juli. Det skriver provst Anna Helleberg Kluge til Sjællandske Nyheder. Hun mener, at sognet er heldig at få et så profileret menneske, der selv har taget en stor trosrejse. Naser Khader blev i 2021 ekskluderet fra de konservative. Det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. Herefter helligede han sig i kristendommen og begyndte på præsteuddannelsen. To 18-årige kvinder er blevet anholdt og sigtet for medvirken til drabsforsøg. De er mistænkt for at have givet en AK-47 automatrifle til en 17-årig dreng. Mandag aften affyrede han mindst 11 skud mod en lejlighedsdør i Københavns nordvestkvarter. Det oplyser Københavns politi her til morgen. De to kvinder blev anholdt i går aftes og bliver i dag stillet for en dommer. Den 17-årige dreng er i forvejen varetægtsfængslet i sagen, hvor ingen kom til skade.
2: Tak til nyhederne for Radio Silkeborg i aften og i nat. Vekslende skydække, enkelte byer, måske med torden. Temperatur 6-10 grader, så en svag til jævn vind. Hvis vi kigger på i morgen torsdag, nogen sol, men i perioder mere skydevejr med spredte byer, måske også med torden. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader, så får vi en svag til jævn vind, mest omkring vest.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

er Shakira med Zoom. Så er vi også kommet på næsten 6 minutter efter klokken 17 her en onsdag eftermiddag. Jeg, Jan Bjerg, står her på Radio Silkeborg indtil klokken den er 20. Og her er Ed Sheeran.

fantastisk sød sangerinde Katinka var det her med kogeplade på Radio Silkeborg. Vi skal omkring sporten. Det er lige her efter Malte Ebert, der har jo det der med livet.

0: Efter knap 4 års pause fra sporten gjorde Serena Williams comeback i professionel tennis, tilmed med succes for den amerikanske stjerne. 44-årige Serena Williams vandt i double ved WTA 500-turneringen i Queen's Club i London sammen med 19-årige Victoria Boko. Serena Williams afgjorde selv kampen med et suverænt serveparti. Niveauet er formentlig ikke længere til at spille single, så derfor er Serena Williams kun tilmeldt til dobbeltturneringen. Thomas Nørgaard er blevet præsenteret som ny cheftræner i Brøndby. Dermed skifter Thomas Nørgaard fra Sønderjyske til den københavnske Vestegn, hvor han har fået en 3-årig kontrakt. Brøndby betaler Sønderjyske 2 millioner kroner for at frikøbe den 44-årige cheftræner, som tager Lasse Frølund med sig fra Haderslev til Brøndby som assistenttræner. Også norske Molde og svenske Malmø har været ude efter Thomas Nørgaard, som med stor succes har været cheftræner i Sønderjyske siden 2022. Engelske Leicester skal forsøge at genrejse sig selv efter 2 nedrykninger, og til det formål ser det ud til, at klubben henter Russell Martin ind som ny cheftræner. Russell Martin kommer til at overtage cheftrænerposten efter Gary Rowett, der stod i spidsen for Leicester i foråret. Den 40-årige skotter har stået uden job siden 2025, hvor han blev fyret i Glasgow Rangers. Russell Martin har tidligere været ansat som cheftræner i Southampton og i Swansea.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
11: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Radio Silkeborg, mere for ørerne den nat her med Darlin og det hele værd. Jeg skal jo lige minde om Radio Silkeborg gavekortet. Det har jo altså en værdi af 15.000 kroner. Og har du deltaget i konkurrencen, så skal du holde dig tæt ved mobilen i den her uge. Vi ringer nemlig finalister op. Og konkurrencen, den er altså i samarbejde med Netto Online, Bad og Garderobe, Farstad Optik i Silkeborg Ry og Kloster Sølv. Og så er det også Signes Mindekro. Bare lige for at nævne nogle stykker. Du kan se den fulde liste på radiosilkeborg.dk. Mens du kigger der forbi, så kan jeg lige spille amerikansk.

0: skal du være den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af 9 udvalgte butikker.
1: Vælg mellem Netto Line Køkken, Bad og Garderobe, Farstad Optik i Silkeborg og Ry og Bike World. Radio Silkeborg.

Andreas Sodbjerg på Radio Silkeborg, direkte her fra Papirtårnet. Her fik du i morgen, er det også en dag. Husk nu her på fredag, alle SFO'er i Silkeborg Kommune afholder deres årlige gøjlermarked i Lunden, og det er altså fra fredag eftermiddag. Og det vil og kan give udfordringer i forhold til trafikken i og omkring Vestergade fra kl. 13 til 17, da alle 3.700 børn skal hente.

0: Radio Silkeborg med The Weeknd og Dancing in the Flames. Lige om et øjeblik, så er der også Benjamin Hav på tallerkenen, og det er med Portugal.
1: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
3: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-bug og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
4: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
5: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvidvingets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvidvingets VVS på Vangvidvinget i Vål.
6: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
7: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
8: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
9: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
1: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Benjamin Hav på Radio Silkeborg. Det er selvfølgelig her med Portugal. Nå, lad os kigge lidt på de tre tåbelige her. En britisk agterskytte i 2. verdenskrig hoppede ud af sit fly uden faldskærm i stedet for at brænde ihjel. Han faldt 18.000 fod, altså 5,5 km, og overlevede. Han blev taget til fange og afhørt af Gestapo. Og så kan jeg også fortælle dig, Alexander Graham Bell, opfinderen af telefonen, ringede aldrig til hans kone eller sin mor, for de var begge to døve. Og så den sidste her, tamponer blev oprindeligt udviklet til skudsår.

Radio Silkeborg, direkte her fra Papirtårnet. Det er Nathan Day featuring Ella Henderson og 21 Reasons. Jeg er Jan Bjerg, står her i studiet på den anden side af klokken 18, hørende med time 2 her af Silkeborgs bedste aften. Og her i baggrunden, herlig funkende toner fra Bruno Mars, I Just Might.

0: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
8: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti

0: Fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Midtjysk Brand og Redning rykkede i eftermiddags ud til en brand ved Kærsgårdskrydset på Sønder Ringvej. Det skriver Midtjyllands Avis. Her kom en autotransporter omkring kl. 13.20 kørende, da der pludselig udbrød brand i en bil, der stod på en anhænger efter autotransporteren. Den ene vejbane på Sønder Ringvej blev afspærret, hvorefter brandmændene arbejdede i cirka 3 kvarter for at få slukket ilden i bilen, der var på vej til skrothandleren. Bilen bliver hentet af en specialtransport, da autotransporteren ikke kunne få den op på traileren igen. Når den europæiske centralbank ECB med al sandsynlighed sætter renten op på torsdag, vil en del af de danske boligejere kunne se det direkte på bankkontoen. Specifikt gælder det de boligejere, som har et såkaldt F-kortlån eller et prioritetslån. Det fortæller Sune Malte Taggaard, som er chefanalytiker i Totalkredit. Forventningen fra markedet er, at ECB vil hæve sin rente med 0,25 procentpoint. Den tidligere politiker Naser Khader er blevet færdiguddannet præst og begynder et job som præst i Fensmark ved Næstved til juli. Det skriver provst Anna Helleberg Klue til Sjællandske Nyheder. Hun mener, at sognet er heldig at få et så profileret menneske, der selv har taget en stor trosrejse. Naser Khader blev i 2021 ekskluderet fra de konservative. Det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. Herefter helligede han sig i kristendommen og begyndte på præsteuddannelsen.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften og i nat. Vekslende skydække, enkelte byer måske med torden, temperatur 6-10 grader, så en svag til jævn vind. Hvis vi kigger på i morgen torsdag, nogen sol, men i perioder mere skydevær med spredte byer, måske også med torden. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader, så får vi en svag til jævn vind, mest omkring vest.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Cat's Eye med Gabriella. Vi er også kommet næsten 6 minutter efter klokken 18 her en onsdag aften. Jeg, Jan Wjerm, skal stå her i Silkeborg-studiet i Papirtårnet, indtil klokken den rammer 20.

Det er bandet Tame Impala sammen med K-pop-stjernen Jenny og Dracula her på Radio Silkeborgs bedste aften. Hvor vi om lidt også spiller Teddy Swims og Mr. Know It All. Og så her i baggrunden, der sætter jeg gang i Apaka og en drøm om et menneske.

0: sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på DeLulu-silkeborg.dk.

Radio Silkeborgs bedste aften her med Teddy Swims og Mr. Know It All. Jeg skal jo lige minde om her på fredag, der bliver der altså trafikkaos, og det er på grund af, at Silkeborg Kommune, der skal alle SFO'er afholde deres årlige gøglemarked i Lunden. Og det sker altså mellem kl. 13 og 17, og der er det sådan, at der skal der hentes 3.700 børn, så det kan godt give nogle trafikale problemer. Ja, det tror jeg på. Der var også galt sidste år. Her er Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

Silkeborg mere førende der nat her med Burhan G og Medina og gem dit nummer. Har du deltaget i konkurrencen om Radio Silkeborg gavekortet til en værdi af 15.000 kroner, så hold dig tæt ved din mobiltelefon i den her uge, hvor vi ringer finalister op. Konkurrencen den er også i samarbejde med Twilum Café og Gårdbutik, BG Flit og Korean Barbecue og Sundhedsklinikken Renew Silkeborg. Du kan se den fulde liste, hvor du kan vælge at bruge pengene på radiosilkeborg.dk. Her er der så Benson Boone. Det er med Mystical Magical.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
4: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
5: Banke, banke på.
6: Hvem der?
5: Bo.
6: Bo hvem?
5: Bolig Silkeborg.
6: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
7: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, miniskagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
8: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
9: Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Onsdag aften, det her det er Radio Silkeborg med Freya Sky fra England og Silent Treatment. Nå, lad os kigge lidt på, hvad der er skæve nationaldage her i dag, og vi starter lige først med, at det er anonyme alkoholikers dag hos amerikanerne, og så er det også kuglepindens dag, og national Ice Tea dag, ja, den er jeg med på, og så er det sådan en... Den hedder National Black Cow Day, men egentlig så er det sådan en isvaffel, der er sort med vaniljeis i. Ser faktisk ret lækker ud. Og så er det National Forårsrulledag. Ja, forårsruller, det er jo altid godt. Her er Albert Heath, og det er med Daisy.

0: Danmarks bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer.
2: Den danske sommer fik lørdag titlen som Silkeborgs største hit, da Tobias Rahim og Birthe Kjær toppede vores ugentlige hitliste. Lyt med lørdag, når vi er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4,995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
10: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: 8 børn og unge fra et botilbud i Stenild nær Hobro er blevet genhuset, det skriver DR. Botilbuddet nedbrændte totalt i går aftes. Ifølge fonden Hedehusene, der driver bostedet, er der nu fundet et midlertidigt hjem til de unge, og en permanent løsning ventes klar om få dage. Nordjyllands Politi efterforsker branden, men mistænker ikke, at den er påsat. Danmark og 21 andre lande fordømmer nu iranske operationer i Europa. I en fælles erklæring anklager landene Iran for dødbringende planer. Det med chikaner, forsøg på drab og kidnapning mod dissidenter, journalister samt jødiske og israelske miljøer i Vesten. Danmark og de øvrige lande varsler nye tiltag og skærpet indsats mod de iranske aktiviteter. Verden over advarer meteorologer nu om, at vejrfænomenet El Niño kan udvikle sig usædvanligt kraftigt senere i år. Ifølge EU's klimaovervågningstjeneste Copernicus forventer 3 ud af 4 eksperter markant højere havtemperatur i Stillehavet end november. El Niño kan påvirke vejret verden over med både regn, tørke og højere temperaturer.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften og i nat. Vekslende skydække, enkelte byer måske med torden, temperatur 6-10 grader, så en svag til jævn vind. Hvis vi kigger på i morgen torsdag, nogen sol, men i perioder mere skydevejr med spredte byer, måske også med torden. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader, så får vi en svag til jævn vind, mest omkring vest.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
4: Dette er Radio Silkeborg.
5: Radio Silkeborg.
6: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.

bliver altså mere og mere pjatte med nummeret her. Alex Warren og Fever Dream, så er vi hermed også kravlet ind i time 3 af Silkeborgs bedste aften. Jeg er Jan Bjerg, og byder nu på amerikanske Dua Lipa. Her er Houdini.

Det er Gops i selskab med Rasmus Sebak og Anker Stjerne. Det var selvfølgelig med 1000 år. Hvem fylder egentlig år her i aften? Jo, nu skal du bare høre. Det gør Andy Slæk, tidligere luxembourgsk cykelrytter 41. Gigi Freddy Pedersen fylder 44. Så er det Elizabeth Hurley, amerikansk skuespillerinde, der rammer 61. Janni Favreskov, hun rammer 76. Og så er det Solbjerg Højfjeld, færøsk skuespillerinde, der rammer 79 år. Så pænt tillykke til dem alle sammen. Her er der så Darlin og Gjort, hvad jeg kan.

0: programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Buko flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Radio Silkeborg. Mere for ørerne dag nat her med Svea S. og Sigvart og Lyse Nætter. I dag der er det 41 år siden i 1986. Du kan prøve at google ham her. Det er dansk-amerikaneren Claus von Bülow, der bliver frikendt af et nævningeting for mordsforsøg på sin hustru, mens hun lå i koma. Ved en tidligere retssag blev han idømt 30 års fængsel for samme forbrydelse. En meget omtalt sag i 80'erne.

Det er Radio Silkeborg, der her spiller Christoffer og ham med gitaren. I dag er det faktisk 63 år siden i 1963, at Post- og Telegrafvæsenet har udbygget sit antennenet, og biltelefoner er nu landsdækkende. Det var nogle kæmpe store telefoner, som var dengang. Ja, man har samtidig set den i en Olsen-bandefilm, kan jeg også huske. Nå, her er Milky og Just the Way You Are.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
1: Hej nabo. Har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
2: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
1: Nå. Ja, hallo. Er det Linda fra Botex Silkeborg?
3: Hej nabo. Hvor går turen hen denne gang?
4: Ned til solen.
3: Igen?
4: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
5: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego-solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
6: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
0: Er du selvstændig og lidt usikker på kravene til den nye digitale bogføring? Hos Blikker Revision og Rådgivning hjælper vi dig med alt fra valg af bogføringssystem til forståelse af de nye krav. Kontakt os og få tryghed omkring din bogføring. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken. Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Annika med Livsforladt her på Radio Silkeborg, hvor vi også skal have aftens ting og tænke over. Husk at være god ved dig selv, så kan du være god mod andre, og så kan vi jo som sagt tænke lidt over den. Her er The Weeknd og In Your Eyes.

0: skal du være den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af 9 udvalgte butikker.
1: Vælg mellem Tvilum Café og Gårdbutik, BG Flyt, Korean Barbecue, Kloster Sølv og Sundhedsklinikken Renew Silkeborg. Radio Silkeborg.

sitte inn for min tribbaste folk. For min tribbaste folk lever last mig med du ikke og selv kveld. Så troede mig så nære, men det er ikke alting som der forlød det. Ikke fordi det ikke er ondt, du er ikke den eneste der kunne græde. Så du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil bud her, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Radio Silkeborg med Rosa og Arti Arnit og Bliv Hvor Du Er. Ja, vi er meget tæt på et timeskift her, når klokken den er 20, men der er stadigvæk lige lidt musik tilbage, inden jeg smutter ud af studiet. For eksempel her fra Tobias Rahim og Birthe Kjær og Den Danske Sommer.

detaljer, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Fuck it.
1: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Så nåede vi altså også til vejs ende her på Silkeborgs bedste aften. For mit vedkommende, jeg er Jan Bjerg, tilbage igen i morgen, om guderne vil, mellem klokken 17 og 20. Inden jeg smutter, så får du her Nelly Furtado og Timbaland, det er med Promiscuous. Ha' det godt, hej.

0: programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Regeringen vil nu hjælpe pendlere, der er ramt af høje brændstofpriser ved at forhøje befordringsfradraget. Midlertidigt resten af året, det fortæller Vækst- og Skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: I gennemsnit så er der 2.300 kroner mere mellem hænderne til den enkelte pendler.
1: Siger Folketinget ja til forslaget, kan de nye kørselsfradrag træde i kraft fra starten af september. 8 børn og unge fra et botilbud i Stenild nær Hobro er blevet genhuset, det skriver DR. Botilbuddet nedbrændte totalt i går aftes. Ifølge fonden Hedehusene, der driver bostedet, er der nu fundet et midlertidigt hjem til de unge, og en permanent løsning ventes klar om få dage. Nordjyllands Politi efterforsker branden, men mistænker ikke, at den er påsat. EU-kommissionen har i dag vedtaget sit budgetudspil for 2027, som skal sikre stabil finansiering af EU-investeringer og afdrag på gæld. Ifølge EU-kommissær for budgettet Piotr Serafin er der dog kun lidt fleksibilitet, når det gælder uforudsete udgifter. Nye initiativer skal derfor finansieres ved omprioriteringer inden for EU-landene, og parlamentet skal godkende budgettet til november. I aften og nat skyer og enkelte regnbyer, stedvis kraftige byer med torden 6-13 grader. I morgen nogle sol og perioder spredte byer, der igen kan være kraftige og med torden 13-18 grader. Hele døgnet sving til jævn vind fra forskellige retninger.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

onsdag aften. Mit navn det er Jamila. Det her det var åbenligt, du fik her på Radio Silkeborg. Klokken er lidt over 8. Og hvis du trænger til fed radio, fed stemning, ja, så endelig skru for radioen og bliv hængende, fordi jeg er på.

Silkeborg, du kan glæde dig, fordi at de kommer til Silkeborg Omegn og optræder til Danmarks største vejfest her til september. HK om hold om mit hoved, det var det, du fik her på Radio Silkeborg. Og hvis du er i tvivl om, hvad du kan opleve, ja, så lige her efter lidt mere musik, så skal jeg nok komme ind på, hvad ting du kan opleve her i Silkeborg Omegn den her dejlige sommer.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, det er Harald fra ABC iCast. Vi er Midtjyllands største materieludlejning med over 1000 maskiner til såvel private som professionelle. Vi strækker os fra store entreprenørmaskiner over lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med dit næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materiellet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
2: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
3: Skat, terrassen hælder.
4: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
5: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Saw You Dancing. Mangler du inspiration til, hvad du kan lave, så er det jo sådan, at fredag den 19. juni er det igen tid til Bakkelands Ungdomfest, som er fest for 4. og 9. klasserne i Bredstrup omegnen. Det er altså noget, du kan se, hvordan du kan læse mere om i Fiskær i Silkeborg.

Næste fredag kan jeg glæde mig og skal høre ham live i Wembley. Harry Edward Styles, det her, det var Aperture. Og jeg kan lige så godt afsløre, at der kommer til at være noget om det i radioen. Så er du en Harry-fan, men ikke kunne komme afsted, ja, så er det altså bare med at være klar i radioen her i næste uge.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Caroline Mausing blæste deres nyeste single, For det kan gå op, som du fik her på Radio Silkeborg. Det er tid til at finde sukker frem. Det er godt nok onsdag og ikke en fredag, men hvem skal nu bestemme, om du egentlig må spise lidt sukker? Med mindre du er under 18, og dine forældre siger nej, så er det bare med at finde slikposen frem.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Regeringen vil nu hjælpe pendlere, der er ramt af høje brændstofpriser ved at forhøje befordringsfradraget. Midlertidigt resten af året, det fortæller Vækst- og Skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: I gennemsnit så er der 2.300 kroner mere mellem hænderne til den enkelte pendler.
1: Siger Folketinget ja til forslaget, kan de nye kørselsfradrag træde i kraft fra starten af september. Et flertal af danskerne bakker fortsat op om det danske udviklingssamarbejde ude i verden. Det viser en ny måling fra Udenrigsministeriet. 51% støtter indsatsen, men hver tredje er uafklaret, og deres kendskab til arbejdet er begrænset, viser analysen. Ministeriet vurderer, at bedre oplysning kan engagere flere og styrke danskernes forståelse for Danmarks rolle ude i verden. Danmark og 21 andre lande fordømmer nu iranske operationer i Europa. I en fælles erklæring anklager landene Iran for dødbringende planer. Det med chikaner, forsøg på drab og kidnapning mod dissidenter, journalister samt jødiske og israelske miljøer i Vesten. Danmark og de øvrige lande varsler nye tiltag og skærpet indsats mod de iranske aktiviteter. I aften og nat skyer og enkelte regnbyer, stedvis kraftige byer med torden 6-13 grader. I morgen nogle sol og perioder spredte byer, der igen kan være kraftige og med torden 13-18 grader. Hele døgnet svinger til jævn vind fra forskellige retninger.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

Rain Me In, det er altså noget, vi har set her for tiden med lidt regn, hist og pist, så er det altså også lidt træls. Men forhåbentlig kan vi da krydse fingre og tage for lidt mere solrige tider her denne her sommer.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Banke, banke på.
2: Hvem der?
1: Bo.
2: Bo hvem?
1: Bolig Silkeborg.
2: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
3: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
4: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverden. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

VS S og Sofie 1998. Det her, det var deres sang Slå op, du fik her på Radio Silkeborg. Jeg har fundet ud af, at jeg har sagt VS S' navn forkert. Man skal altså sige det sidste S også højt. Så det fik du lige en rettelse her på fra mit vedkommende i hvert fald. Det er tid til endnu en collaboration med to kvindelige artister. Madonna, Sabrina Carpenter, det er Bring Your Love. Ask yourself.

Beauty and a Beat. Nicki Minaj, Justin Bieber fik du her på Radio Silkeborg. Og jeg håber også, at du er klar til at komme i gang med en ny form for feststemning. Det er den svenske sangerinde, der gik sammen med Pink Panthers. Det her, det er Sarah Lawson, og det er sang, det er

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
4: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Den 19. juni, der kommer han til Parken i København. The Weeknd, Take My Breath. Og ja, han kommer sikkert også til at tage pusten ud af mange, når han skal optræde den dag.

0: heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af 9 udvalgte butikker.
1: Vælg mellem Netto Line Køkken, Bad og Garderobe, Farstad Optik i Silkeborg og Ry og Bike World. Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks.

0: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Et flertal af danskerne bakker fortsat op om det danske udviklingssamarbejde ude i verden. Det viser en ny måling fra Udenrigsministeriet. 51% støtter indsatsen, men hver tredje er uafklaret, og deres kendskab til arbejdet er begrænset, viser analysen. Ministeriet vurderer, at bedre oplysning kan styrke danskernes forståelse for Danmarks rolle ude i verden. Retten i Viborg har i dag varetægtsfængslet 4 personer for omfattende produktion og salg af ulovlige cigaretter. Det skete ved et grundlovsforhør for lukkede døre. De 4 blev anholdt i en stor politiaktion i går. Aktionen var koordineret mellem Midt- og Vestjyllands Politi, Østjyllands Politi, Københavns Politi samt Grønlands Politi. Og det skete i samarbejde med både Skattestyrelsen og Toldstyrelsen, der oplyser Nationalt Center for Særlig Kriminalitet, NSK. EU-kommissionen har i dag vedtaget sit budgetudspil for 2027, som skal sikre stabil finansiering af EU-investeringer og afdrag på gæld. Ifølge EU-kommissær for budgettet Piotr Serafin er der dog kun lidt fleksibilitet, når det gælder uforudsete udgifter. Nye initiativer skal derfor finansieres ved omprioriteringer inden for EU-landene. I aften er nat skyer og enkelte regnbyer, stedvis kraftige byer med torden 6-13 grader. I morgen nogle sol og perioder spredte byer, der igen kan være kraftige og med torden 13-18 grader. Hele døgnet svæng til jævn vind fra forskellige retninger.
2: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda serviceværksted.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer.
2: Den danske sommer fik lørdag titlen som Silkeborgs største hit, da Tobias Rahim og Birthe Kjær toppede vores ugentlige hitliste. Lyt med lørdag, når vi er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.

0: Den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Banke, banke på.
2: Hvem der?
1: Bo.
2: Bo hvem?
1: Bolig Silkeborg.
2: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
3: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
4: Ned til solen.
3: Igen?
4: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
5: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego-solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
7: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
3: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Nej. Skal du være den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner?
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af 9 udvalgte butikker.
1: Vælg mellem Tvilum Café og Gårdbutik, BG Flyt, Korean Barbecue, Kloster Sølv og Sundhedsklinikken Renew Silkeborg. Radio Silkeborg.

inn, får man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalitetstrid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil bud her, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal.

0: fødselsdag pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.

stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København og stille glider forbi.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af 9 udvalgte butikker.
1: Vælg mellem Netto Line Køkken, Bad og Garderobe, Farstad Optik i Silkeborg og Ry og Bike World. Radio Silkeborg.